0: agus fágam é leh chuir de leis an tunas mó sa tír an tachtain seo. An tunatá gaine an tapspot ag ibhar a hain, prasba agus clúní le céile. Free your mind. Agus sinna méid imse. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.